0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.
1: What you damn?

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Europska unija i dalje je najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, na čije tržište odlazi 77% ukupnog izvoza naše zemlje. Obim robne razmjene s državama Europske unije iznosio je 17,5 milijardi maraka u posljednjih 6 mjeseci, od čega je izvoz iznosio 6,9 milijardi, a uvoz 10,5 milijardi. Najveći rast izvoza Bosne i Hercegovine u odnosu na isti period prošle godine, između ostalih, zabilježen je na tržištima Hrvatske, Austrije, Njemačke, Holandije i Slovenije, dok je najveće povećanje uvoza ostvareno iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Bugarske i Grčke. Nakon dva uspješna izdanja koja su okupila vodeće predstavnike financijskog sektora, poslovne zajednice, investitore i donosioce odluka iz regije, konferencija Horizonti kapitala i ove godine potvrđuje kontinuitet kao jedna od važnih regionalnih platformi za susret poslovne i financijske zajednice. Treće izdanje konferencije biće održano 1. oktobra u Sarajevu, organizaciji ASA banke i partnerstvu sa Forbes Adria. Tokom protekle dvije godine konferencija se profilirala kao jedna od najznačajnijih regionalnih platformi za razgovor o tržištu kapitala, investicijama, ekonomskom razvoju i budućnosti poslovanja. Porezna uprava Federacije pozvala je građane da prijave nepravilnosti poput rada na crno, neizdavanja fiskalnih računa i drugih oblika izbjegavanja poreznih obaveza. Iz uprave navode da je borba protiv sive ekonomije važna za zaštitu radničkih prava, fer tržišnu konkurenciju i stabilno finansiranje javnih sistema poput zdravstva, školstva i penzionog sistema. Građani se podsjećaju i da prilikom kupovine ili korištenja usluga uvijek traže fiskalni račun. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Izmjenama krivičnog zakona federacije uhođenje je prvi put jasno definisano kao posebno krivično djelo za učestalo praćenje, neželjeno kontaktiranje ili digitalno uznemiravanje koje kod žrtve izaziva strah za sigurnost, predviđena je kazna zatvora do jedne godine. Ukoliko je uhođenje počinjeno iz mržnje ili prema djetetu, trudnici, ranjivoj osobi ili članu porodice, kazna može iznositi do 3 godine zatvora. Uoči nove predizborne kampanje Istinozmjer je analizirao u kojoj su mjeri aktuelne vlasti u Bosni i Hercegovini ispunili obećanja iz prethodne izborne kampanje. Prema njihovim podacima, vlada federacije ispunila je 13% obećanja, a vlada Republike Srpske 14%. Najbolji rezultat ostvarila je vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja. Analiza je pokazala i da su pojedini politički subjekti dijelove svojih programa i predizbornih obećanja preuzimali iz susjednih zemalja. Početak septembra u Bosni i Hercegovini proteći će u znaku kasnog ljeta uz stabilno suho i veoma toplo vrijeme. Prema prognozi BH Meteo, značajnija promjena mogla bi uslijediti nakon 10. septembra. U drugoj dekadi mjeseca sve su izgledniji pad temperatura i dolazak padavina, čime bi mogao biti okončan duži period vrućeg i sušnog vremena. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na autocesti A1. Saobraćaj se odvija usporeno preticajnom trakom. Na ostalim putnim pravcima nema većih ograničenja, ali frekvencija vozila je pojačana. Kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode radovi, dok zadržavanja na graničnim prelazima trenutno ne prelaze 30 minuta. Sretno!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sarajevska policija uhapsila je 29-godišnjeg muškarca u akciji kodnog naziva Gorica usmjerenoj na suzbijanje neovlaštene trgovine narkoticima. Tokom pretresa na području općine Centar pronađeno je oko 900 grama kokaina, spida, ekstazija i marihuane, kao i drugi predmeti značajni za istragu. Osumnjičeni je priveden na kriminalističku obradu, a akcija je provedena pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. U okviru 8. Sarajevo Festa večeras će u Narodnom pozorištu biti izvedena predstava Nigdje sam, poljskog reditelja Norberta Rakovskog. Predstava kroz spoj dramskog i fizičkog teatra govori o ljudskom dostojanstvu, eutanaziji, pravu čovjeka da odlučuje o vlastitom životu i smrti. Riječ je o tehnički najzahtjevnijoj predstavi ovogodišnjeg festivala, dio će biti izveden i na bosanskom jeziku. Početak je u 19.30. U našoj zemlji narednih dana zadržat će se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U petak će temperature dostizati 34 stepena. Najtoplije će biti u subotu kada se očekuje od 32 do čak 38 stepeni. U nedjelju će u Bosni biti nešto svježije uz rijetku mogućnost slabe kiše na sjeveru, dok će početak naredne sedmice ponovo biti sunčan i topao. Značajnija promjena vremena uz pad temperatura i moguće padavine. Prema trenutnim prognozama očekuje se oko 10. septembra. Slušali ste vijesti, nove su tačno u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: 3D Store, centar tehnike.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Radio Tenter.
3: We are so sisters.

0: Biznis vijesti.
1: Evropska unija i dalje je najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, na čije tržište odlazi 77% ukupnog izvoza naše zemlje. Obim robne razmjene s državama Evropske unije iznosio je 17,5 milijardi maraka u posljednjih 6 mjeseci, od čega je izvoz iznosio 6,9 milijardi, a uvoz 10,5 milijardi. Najveći rast izvoza Bosne i Hercegovine u odnosu na isti period prošle godine, između ostalih, zabilježen je na tržištima Hrvatske, Austrije, Njemačke, Holandije i Slovenije, dok je najveće povećanje uvoza ostvareno iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Bugarske i Grčke. Nakon dva uspješna izdanja koja su okupila vodeće predstavnike financijskog sektora, poslovne zajednice, investitore i donosioce odluka iz regije, konferencija Horizonti kapitala i ove godine potvrđuje kontinuitet kao jedna od važnih regionalnih platformi za susret poslovne i financijske zajednice. Treće izdanje konferencije bit će održano 1. oktobra u Sarajevu, organizaciji ASA banke i partnerstvu sa Forbes Adria. Tokom protekle dvije godine konferencija se profilirala kao jedna od najznačajnijih regionalnih platformi za razgovor o tržištu kapitala, investicijama, ekonomskom razvoju i budućnosti poslovanja. Porezna uprava Federacije pozvala je građane da prijave nepravilnosti poput rada na crno, neizdavanja fiskalnih računa i drugih oblika izbjegavanja poreznih obaveza. Iz uprave navode da je borba protiv sive ekonomije važna za zaštitu radničkih prava, fer tržišnu konkurenciju i stabilno finansiranje javnih sistema poput zdravstva, školstva i penzionog sistema. Građani se podsjećaju i da prilikom kupovine ili korištenja usluga uvijek traže fiskalni račun. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Iz Sarajevskog vodovoda i kanalizacije upozoravaju da bi danas od 12 sati sve do 15 sati u većem dijelu grada moglo doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida vodosnabdijevanja. Razlog su suša, smanjena izdašnost izvorišta i izuzetno velika potrošnja vode. Poremećaji su između ostalog mogući na Grbavici, Hrasnom, Dolac Malti, Čengićvili, Otoci, u olimpijskom naselju Halilovićima i u Buča Potoku. Građani se pozivaju na racionalnu potrošnju vode. U pucnjavi koja se sinoć dogodila u sarajevskom naselju Čengićvila teško je povrijeđen 23-godišnji muškarac. Prema informacijama MUP-a, policija je oko ponoći obaviještena o upotrebi vatrenog oružja u Paromlinskoj ulici. Povrijeđen je zbrinut na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i zadržan na liječenju. Policija traga za napadačem i radi na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja. Izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji počinje sutra 4. septembra i trajaće do 3. oktobra u 7 sati kada počinje izborna šutnja. Centralna izborna komisija pozvala je političke subjekte i medije na poštivanje izbornog zakona, fair kampanju i ravnopravan tretman kandidata uz poseban naglasak na zabranu govora mržnje. Za kršenje izbornih pravila predviđene su novčane i druge sankcije. Vijesti su završene, slijedi prometni servis. Zbog izvođenja sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja u ulici Ivandrića u Sarajevu, pa obratite pažnju. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Treba vam više od hostinga. Global host, web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alim Sinanović. Izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji počinje sutra 4. septembra i trajaće do 3. oktobra, kada počinje izborna šutnja. Centralna izborna komisija pozvala je političke subjekte i medije na poštivanje izbornog zakona, fer kampanju i ravnopravan tretman kandidata, uz poseban naglasak na zabranu govora mržnje. Za kršenje izbornih pravila predviđene su novčane i druge sankcije. Isplata avgustovskih penzija u federaciji počinje sutra 4. septembra. Penzije su dodatno usklađene za 3,8%, a korisnicima će biti isplaćena i razlika za juli, kada je primijenjeno akontativno povećanje od 3,5%. Najniža penzija sada iznosi 692 marke, zagarantovana 826 maraka. Broj prijava uredu disciplinskog tužioca u prvih 6 mjeseci ove godine u Bosni i Hercegovini povećan je za više od 30% u odnosu na isti period prošle godine. Zaprimljeno je 525 prijava, dok se trenutno postupa po 923 pritužbe. Dio se odnosi na predugo trajanje postupka i navode o neprijavljenoj imovini nosilaca pravosudnih funkcija. Od početka godine pravosnažno je izrečeno 11 disciplinskih mjera protiv 10 sudija i jednog tužioca. Toliko u vijestima, nove su u 14 sati.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Evropska unija i dalje je najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, na čije tržište odlazi 77% ukupnog izvoza naše zemlje. Obim robne razmjene s državama Evropske unije iznosio je 17,5 milijardi maraka u posljednjih 6 mjeseci, od čega je izvoz iznosio 6,9 milijardi, a uvoz 10,5 milijardi. Najveći rast izvoza Bosne i Hercegovine u odnosu na isti period prošle godine, između ostalih, zabilježen je na tržištima Hrvatske, Austrije, Njemačke, Holandije i Slovenije, dok je najveće povećanje uvoza ostvareno iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Bugarske i Grčke. Nakon 2 uspješna izdanja koja su okupila vodeće predstavnike financijskog sektora, poslovne zajednice, investitore i donosioce odluka iz regije, konferencija Horizonti kapitala i ove godine potvrđuje kontinuitet kao jedna od važnih regionalnih platformi za susret poslovne i financijske zajednice. 3. izdanje konferencije biće održano 1. oktobra u Sarajevu, organizaciji ASA banke i partnerstvu sa Forbes Adria. Tokom protekle 2 godine konferencija se profilirala kao jedna od najznačajnijih regionalnih platformi za razgovor o tržištu kapitala, investicijama, ekonomskom razvoju i budućnosti poslovanja. Porezna uprava Federacije pozvala je građane da prijave nepravilnosti poput rada na crno, neizdavanja fiskalnih računa i drugih oblika izbjegavanja poreznih obaveza. Iz uprave navode da je borba protiv sive ekonomije važna za zaštitu radničkih prava, fer tržišnu konkurenciju i stabilno finansiranje javnih sistema poput zdravstva, školstva i penzionog sistema. Građani se podsjećaju i da prilikom kupovine ili korištenja usluga uvijek traže fiskalni račun. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
5: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović, dobar dan. Vrijednost javnih nabavki tendera u Bosni i Hercegovini ove godine premašila je 1.200.000.000 maraka, a izbirna upozoravaju da je potrošnja u izbornim godinama gotovo dvostruko veća nego u godinama bez izbora. Transparency International ukazuje i na sve češće jednokratne pomoći i intenziviranje infrastrukturnih radova pred izbore. Iz Centralne izborne komisije odgovaraju da zloupotrebe javnih resursa mogu sankcionisati isključivo na osnovu jasnih zakonski odredbi i dokaza. Uoči početka nove izborne kampanje, Istinomjer je analizirao koliko su aktuelne vlasti u našoj zemlji ispunile ranija predizborna obećanja. Prema njihovim podacima, federalna vlada ispunila je 13% obećanja, vlada RS-a 14%, dok je najbolji rezultat ostvarila vlada kantona Sarajevo sa 26%. Među političkim strankama, SDP je ispunio 33 obećanja, odnosno 14,5%. Analiza je pokazala i da su pojedini politički subjekti dijelove svojih programa prepisivali iz susjednih zemalja. Državna agencija za istrage i zaštitu tokom avgusta registrovala je 295 prijava građana, od kojih je 91 sadržavala korisne informacije o krivičnim djelima i njihovim počiniocima. Putem telefonske linije krimolovci zaprimljen je 191 poziv, dok su putem online obrazaca SIPE stigle 104 prijave. Građanima je tokom mjeseca pruženo i preko 50 savjeta putem besplatne i anonimne linije krimolovci. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Pojačan oprez vozačima, radarske kontrole danas su prisutne na brojnim putnim pravcima. Ne zaboravite radar, na brzoj cesti ublažuju skretanje za vlakovo. Sretno!

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu u ponovljenom postupku prvostepeno je osudio Samira Novaliju na 20 godina zatvora zbog ubistva i krađe. Tereti se da je u avgustu 2023. godine u Sarajevskom starom gradu usmrtio 76-godišnjeg muškarca, nakon čega je uzeo njegov pištolj, ključeve i automobil. Novalija je ubrzo pronađen i uhapšen na području Zeničko-Dobojskog kantona. Na presudu je moguće uložiti žalbu. Sud Bosne i Hercegovine pokrenuo je postupak povrata novca Fikretu Hođiću i firmi Srebrna malina, ranije privremeno oduzetog u predmetu respiratori. Riječ je o više od 440.000 maraka i nešto više od 1.000 eura. Apelaciono odjeljenje suda još u julu je pravosnažno odlučilo da sredstva budu vraćena, a sada je pokrenuta procedura za realizaciju te odluke. Godišnja multinacionalna vježba Eufora, brzi odgovor, koja je od 22. avgusta održavana širom zemlje, završena je. U vježbi su učestvovali vojnici 24 zemlje uz podršku oružanih snaga i domaćih agencija za provođenje zakona. Iz Eufora i delegacije Europske unije poručeno je da je vježba pokazala spremnost za brzo angažovanje dodatnih snaga u slučaju krize, te opredjeljenost za sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Niskotarifna aviokompanija Wizz Air najavila je 3 nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linije za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Karte su već u prodaji, a uspostavljanje novih ruta rezultat je saradnje aerodroma Sarajevo, vlade i Ministarstva privrede kantona Sarajevo te turističke zajednice kantona kroz programe poticaja aviosaobraćaju. Banke sa sjedištem u Federaciji nastavile su ostvarivati veoma visoku zaradu u ovoj godini. U prvih 6 mjeseci ostvarile su ukupnu neto dobit od 321,9 miliona maraka. Riječ je o preliminarnim podacima za period od 1. januara do 30. juna, a rezultat pokazuje da je bankarski sektor ponovo povećao dobit nakon prošle godine. Naime, u prvom polugodištu prošle godine banke u Federaciji ostvarile su dobit od oko 306,8 miliona. Ovogodišnji rezultat već je za oko 15 miliona, odnosno približno 4,9%. Nova pravila Europske unije o ambalaži donose dodatne obaveze kompanijama iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Europske unije. Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu počela se primjenjivati početkom augusta, a obuhvata zahtjeve za dizajn, reciklabilnost, smanjenje količine ambalaže, ponovnu upotrebu i udio recikliranih materijala. Iako se uredba ne primjenjuje direktno u našoj državi, BH izvoznici moraju ispuniti europske standarde kako bi svoje proizvode mogli plasirati na tržište Europske unije. Vanjsko-trgovinske komore upozoravaju da bi neprilagođena ambalaža mogla otežati izvoz i povećati troškove poslovanja. Federalno ministarstvo okoliša i turizma najavljuje izmjene domaćeg zakonodavstva, ali upozorava da će, osim propisa, biti potrebno ulagati u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje i reciklažu otpada, kao i jačati kontrolu sistema. Najveći izazovi očekuju se u prehrambenoj industriji, piće, trgovini, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, te kod drugih kompanija koje intenzivno koriste ambalažu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Vlada kantona Sarajevo usvojila je novi urbanistički plan koji je upućen Skupštini kantona na konačno razmatranje i usvajanje. Planom je razvoj Sarajeva definisan do 2036. uz rasterećenje centra grada, razvoj novih gradskih podcentara prema Novom gradu, Iliđi i Vogošći te zaštitu zelenih površina. Poseban fokus stavljen je na razvoj javnog prijevoza, biciklističke infrastrukture i završetak ključnih gradskih saobraćajnica. U okviru 8. Sarajevo festa večeras će u Narodnom pozorištu biti izvedena predstava Nigdje sam, poljskog reditelja Norberta Rakovskog. Predstava kroz spoj dramskog i fizičkog teatra govori o ljudskom dostojanstvu, eutanaziji, pravu čovjeka da odlučuje o vlastitom životu i smrti. Riječ je o tehnički najzahtjevnijoj predstavi ovogodišnjeg festivala, dio će biti izveden i na bosanskom jeziku. Početak je u 19.30. U našoj zemlji danas poslije podne sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a slab lokalni pljusak moguć je u Hercegovini. Dnevne temperature do 33 stepena Celzijusa, sutra pretežno sunčano uz jutarnje temperature do 18 stepeni, tokom dana sve do 34 stepena. Bilo bi to sve u ovim vijestima, nove su 17 sati. U poslijepodnevnim satima pojačana je frekvencija saobraćaja na gradskim ulicama i glavnim putnim pravcima. Oko 16 sati očekuje se dodatne gužve zbog povratka građana sa posla, ali i učenika. Vozačima savjetujemo strpljenje, oprez u blizini škola i pješačkih prelaza, te prilagođenu brzinu vožnje. Sretno!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Treba vam više od hostinga. Global Host.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal. Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Od početka primjene strožih odredbi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u BiH na području kantona Sarajevo zbog obijesne vožnje sankcionisano je skoro 200 vozača. Najviše prekršaja odnosilo se na vožnju pod utjecajem alkohola i narkotika. Sankcionisana su 92 vozača zbog alkohola i 57 zbog narkotika. Zabilježen je i slučaj vozača koji je dva puta prošao kroz crveno svjetlo u razmaku od svega 20 minuta. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da je prerano za konačnu procjenu efekata novih zakonskih odredbi, ali ističu njihov preventivni učinak. Posebno navode da je tokom juna i jula samo jedan vozač odbio testiranje na droge. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo do 15. oktobra provodi akciju otpisa zateznih kamata na dugovanje korisnika svojih usluga. Pravo na otpis imaće korisnici koji u tom periodu izmire glavni dug i pripadajuće sudske troškove, čime mogu izbjeći dodatne troškove prinudne naplate. Stanje duga i sudskih troškova može se provjeriti putem e-maila naplatna@rad.com.ba. Prilikom uplate potrebno je naznačiti da se uplata odnosi na glavni dug i sudske troškove. Iako smo kalendarski zakoračili u septembar, vremenske prilike u Bosni i Hercegovini još će neko vrijeme više podsjećati na pravo ljeto. Početak septembra donosi nastavak iznad prosječno toplog vremena, a pred nama je još jedan vikend u znaku visokih temperatura. Prema najavama, u većem dijelu zemlje očekuje se pretežno sunčano i stabilno vrijeme, dok će dnevne temperature značajno porasti. Pred vikend slično vrijeme najavljuju meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozi BH Meteo, za vikend nas očekuju veoma visoke dnevne temperature koje bi lokalno mogle dosezati čak 38 stepeni Celzijusa.
2: Na većini puteva saobraćaj je pojačan, a kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode radovi. U tunelu Vranduk na putu Zenica Nemila zbog sanacije rasvjete na snazi je izmijenjen režim saobraćaja. Vozila iz pravca Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera kroz tunel saobraća usporeno jednom trakom. Usporeno se vozi na autocesti Sarajevo-Zapad Lepenica. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: som zapravo ja.
1: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vajs i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u no sutra još toliko

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.